asoke dami bara fatez amin kuy ala lona lona bayin na tigel lelene bayin na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi delle bayin imbele kelzi bam na surungas bobo na kadiyem bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dai worre appoinal ke in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dorate illa ada kinguges jobel ki dine ne ki agrages jobel inzi kari kulo na inzi kalung dai dobaladung albat togi na albat togi duwele di kiozi jobel na albe na lombi adem fia ala kain katiang kering wai duwa kera keba alku an kari katiang den kering wai kin kwa kil fia kwa ki nyetindi kinal kele mula umarenge wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na kera skwazi fie kwe na kwazi tebo kurul irina eng erberin keng ke ura ke na skwazi tebo nyetindi kurul na kena skwara kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al kein dobaro kuzingi na al kwa kera kuzingi marra lomfi ila ingis kwa adaba dengwe jawla kiruk adhan kawala turbale kiro adan kawra turbale ne kiye al kwaki la kan ni e nyettindi kan ka tiya kila fazo ki dina ne ge agare ganinzi fazo ne je atton fazo ne sereng ka tiya kila nyettindi fazo ne ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwa tulle man ki tulle an idin kan nak den ne mai lal kya ila wo ila za ela ila zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo ne ki engis kwa kila al ken kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alke ndo kolake ine ning airi na maning ingo nuskembal na wa

0: elalom pigisin osom ela ya baro alansi kweke na ye namas kwedeke yeng namas Emmanuel keria na kona Emmanuel denjalom ailong
1: kona Emmanuel denjalom ilong lompi alkege ingwe ala ya barun dio kae lompi alankege na lompi alang doke alankee kwange nombre masion dio sangal os versa.

0: ma ila yi jiduo alan jawi na kiwo metela tullen jaw na tullen jelu na ken otana ra tullen jarang na lobe lo abajio na lo lo kerlejio na dingai ba ban tullen da ra yaran na madog jegi dingila ailong na kingwa ailong numa ari jabun al inalomba alangi jisi jundi na ila dosi kali yow neriyal ge jundi alanga dosi kali ajawa bar iti asjigin tabu jiwi na jaw asjigidin tabu jiwi na jaw na do kera keba agisim banana ji insinanja manji jang na dosi jundi de tullen na ila si ajaw galbadin inalomba duongi tawal baskidin tiel ilari alji jaw baskidin tiel na jamaili na kwa kweli kwa kanga donin kweli ning gtiay ba indalang kwa kanga bas inkalnga indodok asari tulelo na indalang gi badi wosi na injegela ailay gtipia badi wosi na injegela ailay gtipia ine dok belekker ine dok belekkerke da mitille nas imbelen nan da wosi inkagin ayla yakin asipia belekerke yang asi ki kari kolu yang asi ki kari kolu yani yang asi ki kari kolu ilong alkanyage ki alanya asi kwel na alanya asi ire karuti yani kwang yang kwanya asi ire karuti wana kainisi do kaweti lakin ki kainya asi ire karuti na kwangisi do baki kain arage lakin ji do badinsi ire yarti no maralia do kerengis jegil me ilani na da bu engis beleng lan kainya asi do inkolu nina kain surungasi inana kamba ya tulang ala geba nama kaninas ko akranya kanni indalan dok baye alqua di wundo rakureri nkuntia ine namas inwa alankarin namagal askierkela nas mitirkerkani nakiboraptai
1: namasin kaiti ingisinwa alambai kiwonkona bele kimitil Belake bitir kwa kitinye asafu wakanga na kirsinga.
2: Walau wa indakum ayi istifsarat munki tatwasulu mahana utraslun ala rakama telefon da 035-79-76-55-39 wabit telefon da munki tistakdimu al-viber wal-whatsapp او على الايميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان انه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغه الفور المسيح قال ما بيخلينا ولا بيهملنا رايك شنو ودايما ربنا صادق في الكلمه اللي بيقولها
3: La bonne sei lompin domore hibrole sangal wayne isbersa osle imbeleng kabinga sei agin ondeba na wala diele kara anga ungiba lompi israelinga le kara apingiba lompi namas musa sei teripia alan yanga sei kuinle ra namas diemboru je kenanan surule inama ae piringa wayanga ou na ongal na wayanga os anga ela dio alien Dion surule kaningi lompe nama yangase koranga kitsipale alang kengang kaingi diemboru
4: na yakwa kin koronga sikundiela
5: lolo ka in awaba yeng al kundie
3: lompe kwa kitsi ilo aliese se akelingi ba yeng kaingulzi namas lompe si utonga jitinga kaeng lompe namas mazwai ngana keng kwase kwel na yangase otanga inengi ele dio alien gosle kaingi kayanga oyanga ngal lianama yanga sa jundi alang dien surule alang dien suru diwole kiel dien tabung joso ankarin mosa nama war wai nakwa jasin surule akogulba
4: nana kwa hibironga si kilmanga lasimo ka kain aliyendien jasin surule kenge
3: alba ten budede kul kwa banyad lompese kunde elain na yen kwa kerangasi karikule ide kwa nama lompele kwala komale ling lompe namas jawla alang ken kwa sirang ari akeba ala lompese ken kwale karrajawe ide kwa nama abu koyo alang yangase kurringleja pausa na lompe yangase abu inila